0: Das war's für heute vom Jazzcafé hier auf Radio Orange.
1: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
2: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.
3: Halo, dobro veče, ko je sa nama? Hej,
4: nemački policajci!
5: Da li mogu preko vaše emisije nekog da pozdravim i da poručim pesmu? Žela bih ovim putem da pozdravim našeg sina Đorđa.
3: Halo, dobro veče, ko je sa nama?
6: Dobro veče, rodete. Pozdrav za sina Saleta, Sale izdrži, uskoro će znati na čemu si i bit će sve manje manje dana.
7: Večer, Robete, veliki Ćao. Pozdrav tebe, to je se ovdje na telefonu. Ja bih da pozdravim moju braću, moje drugove u hotelu Simari.
2: Više informacija na o94.at ili u Facebook grupi Kafe LG želje čestitke i pozdravi.
8: Unter vielen Community und Diaspora.
9: Hello, so sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0 radio program.
8: 13 Uhr.
10: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
8: 15 Uhr.
11: Seitenwind.
12: Eine halbe Stunde über Literatur und Menschen, die mit Büchern zu tun haben.
8: 16 Uhr.
13: Radio BIS. Soziales, Politik, Kultur, Ausbildungschancen für türkischstämmige junge Menschen.